0: blöðu mín kallar þetta djús. Það var djús.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.